0: obeye o fe mi mo nim se wa tene be bi ti se kaswa dade a boroba bibi koso be bi e fe ne kaswa amamfrom mo nim se wa tene wa na ne bibi wo ha but oba me ni bi di nkomo bi mo piki ni pam yenu nka ho Vic an opinion bible Vic no more time wo papa no 1 minute e die na wo katse nyankopɔ this year bi a wo so daye ne wo bere onu atumu so wo popra ne so onu ma mpeke ene ye bible e bena da bia na me ye bible e bena da bia it high plan b 104.5 because die na wo katse obi a wo tie
1: papa me da se wo akunya o dia mami ana no ne ameka chiro bi a wo tie nyina ne se
0: that's right ma mpeke koy ma mpeke koy hello hello hello
2: hello
0: me ba choka sa free
2: adenta
0: adenta e dey obisi wonfa msi yamao
2: yeah me ku papara boboni ka
0: u hu abra bona boboni ye wona ya kwesi no yeah ba kwesi ye wona samuel ada wa ne boni bia na ni ndi bese mene usi ya na pe biko minuse mbi pani jina wa chiba edi ya mete ina mabonu straight edi ya maa nankame mboba mabonu straight edi ya maa minuse mbi pani jina wa chi nasi edi adie bia mawa na waji edi adie bia mawa na waji na mi busa before say what is the meaning of this eno si busa no wano wanka say niyo maye se epike mana na jiegu niyo maye se epike mana na jiegu etu be kano kura eni yoma yese epike mo kakira abu wana ase aba fom
2: yes
0: ha
2: yes
0: eni yoma tunu piki ya ase epike uso webi yoma didi yoma ye ye ye ube wese shiun na ase gu fom
2: hai
0: e wase minu usia ah wane ye kri ya no
2: mi honi pano
0: wawale
2: hai
0: wane wabane ti
2: hai
0: minu ube siya anopei why
2: yo
0: for so many because maybe because was soon soon ya anya we juma mama em wa o
2: okay
0: me sit down
3: hello
0: me sit down
3: ah okay because you know
0: me sit bibi because you tell there
3: you
0: know me brother family so there eh
3: anya mama
0: okay one of the quan sounds a quansa
3: yeah
0: aye wankasa kwansa ni ye wankasa
3: aye
0: abet
3: aye
0: abet kwansa
3: aye
0: otu
3: aye
0: abet kwansa otu
3: yes
0: afei waji medi
3: aye
0: aye wo na ye frawo sa
3: Aye.
0: Kwansa. Wode na ye fantimi.
2: Ebia.
0: Openi. Asantifo bu be bi se dro be di wa yesen.
2: Aye.
0: Dro be di wa ne ayin e ya atrema. Me pese me nu sia na pein.
2: Okay.
0: Nka se bi. Ona direct se no.
2: Aye.
0: Ate oba fra no ma we ya why.
2: Yo.
0: God bless you. Baba Vic, oh 1 minute.
1: Inti sani America no wa wuse ya nano pe.
0: Mm.
1: Adanse ya ye bo awutie.
0: We no say baba ya na me ne kase won. O ya so le bi minim de, so ya so le bi air dadia minim. But oba me ne be din komo.
1: Okay.
0: Me de din komo bi anope so ba. Vic, kase 1 minute.
1: Adanse ya ye bo awutie nyina no.
0: Yeah.
1: Enye se nipa no wo fie o.
0: Mhm.
1: Ina ya kwashe no nkom na. Ya manu semina no jwale ne be mu.
0: Okay.
1: Ba otie no tu hu anamu.
0: Mm.
1: E bai.
0: Mm.
1: O ya asutie nso. E manu ya papa ka kire no no.
0: Mm.
1: Enu ti na wanya adanse die ne.
0: Mm.
1: A odi.
0: Mm.
1: Inti se wutie ye na no pe ya.
0: Mm.
1: Se wuti fa akwa ya se wuti wa de so.
0: Mm.
1: Inti tu anamu na bra.
0: Mm.
1: Na wo ba adanse amanfo odi.
0: Mm.
1: Nso wo be di bi.
0: Be di bi.
1: Ba wa ntu ana mo de a.
0: Mm.
1: Unya solution.
0: Okay. Yo plan amwa unya de unya solution. Samson
4: daddy.
0: I kwanapidi na ukati nyame ba
4: daddy mi pacho me dasine akwenya dama daddy de me so pese me kati nyame ba ni se daddy mi say last time I'm about honum daddy o sami nkomo sa febo ebi jina me tera me kati ne se ei me say prophetic champion for ni do mu doors ba kudosa na nkase ni ei daddy mi yemu se me daddy
0: to me ba apotro abo de fena apotro o so wan ton so sie man ko so so ni ya dey e gba godo
4: daddy me say o bo mi

0: tie e ya de a se obi ye bibi na to di na wutie no a enu ti na unim bor bo se den
1: okay
0: unim ade bi ye se den di oto na wo hwe no ah na ke senka
1: okay
0: ha be ke se ya pa woman sema adishun ya munya na
1: wow
0: bon sempa
1: hallelujah
0: eh ayo ni bien se bon modien sa dom pim pim pim pim pim na nka me simo so e wo bibi ho nanso
1: okay
0: eh se me bon mamani
1: eh
0: gana ni wiase nyina number na mo frɛ
1: mhm
0: na mo dia bakatin Jesus no
1: okay
0: ifi Sunday ni ben nyina no enya dwuma enya dwuma
1: enya dwuma
0: enti nipa pim pim pim pim pim pim pim pim your numbers oba ko fo to me handle
1: ano de no pre
0: non stop
1: cost
0: ya dwuma na ewi ase nyina na ifi Sunday ni ben nyina nya de a obi anya
1: ampa
0: wo ya sanka ya sha ya ho so se mhm enu na Monday ni yetimi correct bet empty and four train say business na sa funso no yen abanisa no yes 48 hours
1: wow
0: I don't read your name what we and so no betumi dia ye ho adwuma na etumi aye den atum
1: wow
0: in kidura ye bodom pim pim pim mo so oba captain Jesus a numbers na na one friend so me duru hani ade nyina no nipa bebre na anyira mo pe yo mun sent me nyede
1: enka ye
0: enka ye
1: oh
0: ye wodom bebre a o peso o di ba fore o ye mu maji so wa fre hu se
1: na ba no ya se
0: o nyina aka puno chi en na jume die bebre nia munim ene nia yennim en se se eto edwan
1: okay
0: e no no ye ye bambo bajo ye kaskriti yase obi ati yase
1: papa emu da hopa
0: san krata asem ni numbers ni nyina nso no egunu so
1: wow
0: emeno
1: amen
0: na wiase nipa e ya reho
1: oh
0: enura se red wo fu otie mi a
1: bajo ye tie pa
0: ye profeji me hu ya nse se ye de numbers bi ma radio fu enye ho announcement enye ho announcement enye ho announcement emre ba sa no
1: okay
0: min nim se captain Jesus 2 days 3 days ye bet mi akuri sika buru 4 billion
1: wow
0: ayo bi na ni 20 million kura ayira
1: yee
0: mpa cho ya driver ni obetu kaa na kwini sisi ya
1: eh mpa no di eme fani
0: chini mpa no mpa mpa njire mpa
1: mpa no kure pa
0: eh
1: ani ho
0: mi ye me juma sa di esese mi ye den
1: mi
0: ye
1: amen
0: eme no
1: amen
0: na se nye ni pa eme shwa katu mu nya ya ya nka mi nka mpo njire o se adie bi ya den awo me kamu
1: mpa o mpa
0: radio bi ni 3 years radio the whole radio station bi ni 3 years
1: okay
0: before no ana nka kire ma me get say o send the 3000 mas radio sa da na na send mo 4200
1: okay
0: na ma send 3000 dia ma o e ma se mo ya to yen mo number si na mo mo de ro o mja ji so tuaka
1: oh wow
0: eh we ho
1: ye baba
0: wow ti mi baby e be si kana fakura dia ma na no na
2: ye ho du
0: o si ji so tuaka
1: wow customer ei wow
0: one him
1: pa cho da bi o nyame di fo
0: ni nyina no for fejima on to me nkase adie we e bufu enti sa radio no kure free na kro
2: e
0: fi se for fejima ni mse mo bro

se ye the false accusation to uswa na chesa se wa bra bwanu enti e ba ne sanu a na wo no unhia sabi onyame yansa na nso wa san so kura no nya the fine say spiritual discernment ni bi asan so dia ka ho yesa adia so ye the false accusation to uswa enye chese unye pon canvas so na reverend chese sa false accusation ye ka ho asam yi we no ayade nipa bi nim hyeda pa na wa frami ensem o enim ensem o wa chese ono aboliti mu po wa na ni se wo pese o nwiwiem pese o se wa brabo enu miyem de o pese o nyabi kura enu nti he die nim kura kura no na wa bomadin aka ka ho enye na wa hwese wo no se dia wo ye bibi anye ye kura mpo mu no adobeto so ensem no o be bomadin aka kuleti me ni tu ya pe se wo ye ntro enso be bomadin a e de ntro ne si we dware ne kama apapa no ho abo no pada any spectacle ko de betu ni ni I ne fine we jant to say fine na ni ne mo no wo no wa ya wo sa no opo ni gwasie eni ti ne nipo ni bomadin a ka kuleti e build a shed that in tronto so na no na di bitue ne nam ebe bitro kama kama kama ebe wi ase no oni evidence bi adanse bi eni ho enti reverend chere se ba ne sanu a ha dwene pa na afia ba ma wo no wa ba ba ye otamfu mpote mu no mu se school mu se djuma mu o asu ba bi a wo bi a asafu mu a wo no wa ba ba ye otamfu pa pa pa pa pa pa pa he ye mpe wani mu kura ahwe ene ye obi ehu a na ofe ba bi afa ene ye si ebubu ani che ani ye kania ye se ya tanishi wo image wo in some way and yashed that page at all so when we are new yabia noa and ye ye and the reverend chair say frame up ebo biswa and ye bebia some pompon so any penny dun won we are only who we are ye emotional pain chair say or ya were any penny bedino heh we chair say and yasam ketua it me hanwa hana brabo emponi kitan die ewo ni pemunum etumi hanu pa na oni okro no a yetumi etwa ntro sa no to no so no sa nipa no o yia no yie bi anye yi o ka bibia anye yie kura kura kura kura kura kura kura kura ya chere se o se eyade ha dwene pa na we no reverend chere se se titiru se akwakoye obi a opɛ akonia bi anampo se wo ye customer ana se wo ye wo akonia wo ye adwuma ani ade na ebi wa ye adwuma no beyi mfihye be ne ohuni na obi abomadia etwa santre dia to so no na kye se edin ye wonye mfire be ne ohor mo no da kro pe onua kro no ebu udina gufom ese odi udina ba fom kura no a wa se se udina wewi din kura enti reverend kye se ha dwene pa pa pa pa pa pa pa e mo no kura de ne ho e ye mfato so no anka se kura mpo no hey edu baby no ye twantro bi to no su bia chese no yini hwanu ye bia anya yi a chese ono anka sakra no okwan nyiem kwamanem ekɔ haw mu a chese odwene hwa wanti ase na de obeka kire obi ye twantro to no so ni bia ne sei onye didi onya rehwemu sei tie bia sa entwato to so na ye twato no so no e wo seba na onya adisuo wom na afrotumi sua nyoma bi wom na onya gidie mapa ensu wom na osensu enya eye eye koduro honhom ensu wom na okyere se de beba bia no nipa bia se otumi gidie ewo me osua bibi wom na okyere se wo onukura na akwakoye sofo no advice ene kokko bo betumi dia bo bibia no se se bibi sa no ba wakwa mu pa dia ebia eto da no na ya wo so wo kura no meni nipa nyina enye fine sa oje se oye sanso a wa ha dwene koso ara woni nipa nya fine ebisa kwa kwa kristo ni kwa jibi ni ko ade se de tie bia ebeba nemum empire obebo ama wo pra ne se ye fe ne se spiritual discernment no benya bi eno no obi ba be di wo be hu se ah nipa yi de ode ba no nya de papa ema wa beti wo wudiem na wo nsampa nipa we no ba oba no nsem ode ba ni ade nya no ebetumi aha me
ma nyankopon so ba bua wo yep

0: ti won se me ma ni bi no e na ama guest ni bi so on person be wa de wo no se se osuru de obi de ye no
1: ya na edia
0: ya na ama won ma won ani abre no o ka crime fa
1: na
0: beauty me mo mo no wa se
1: na de